این نظم و ترتیب زما هر ذر خاک افتار جایی قرار از نقشی است که از ما باز ماند.